lupa jual sama poso ye dali pe te do dani di la ni dang men men ri bulan le tak de nah tak de menonah